0: Sorry, Oga.
1: Ejo, baba wa te wo te wo fe ni fe ni Bible. Kekere bayi, e wa fun pada o. Eni ti Bible wa lo wo wo ko ru ko si Pastor Demi lati Obomoso. E wa fun o. God bless you.